0: проміняти пенізе маю. Тімнього проміняти пенізе маю.
1: А дірам ти, клуху?
0: Я пойду до шенку, вгодім до цимбала.
1: А то урчите.
0: Я пойду до